0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: Danas je 7. oktobar 2026. godine. Na današnji dan 1849. godine umro je američki pisac Edgar Allan Poe, čiju poeziju karakteriziraju duboka sjeta i tuga, zvučnost i muzikalnost, katkad čudesno onomatopejskih stihova. Tvorac je kratke pripovijetke Strave, iz koje je nastala moderna kriminalistička i detektivska priča. 7. oktobra 1885. godine rođen je danski stručnjak za atomsku fiziku Niels Henrik David Bohr, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1922. koji je postavio teoriju strukture atoma, objasnio svjetlosne spektre atoma vodonika i u Drugom svjetskom ratu sudjelovao u SAD-u u istraživanjima koja su prethodila izradi atomske bombe. Njegovim imenom nazvani su mnogi pojmovi u atomskoj fizici: Borove orbite, Borova teorija, Borovi uslovi frekvencije, Borov princip komplementarnosti, Borov magneton. Na današnji dan 1930.

1931. godine rođen je južnoafrički nadbiskup Desmond Tutu, borac protiv apartheida, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1984. Bio je prvi crnac koji je postao duhovni vođa Anglikanaca u Južnoj Africi. 7. oktobra 1949. godine proglašena je Njemačka demokratska republika sa predsjednikom Wilhelmom Pikom i premijerom Otom Grotevolom, čime je Njemačka podijeljena na dvije države. Tome je prethodilo proglašenje Savezne Republike Njemačke 21. septembra 1949. godine. Na današnji dan 1952. godine u Orašju je rođen glumac Ivo Gregurević. Veliku popularnost stekao je u igranoj seriji Velomisto ulogom Netjaka. Tokom 80. i 90. ostvario je niz izuzetno zapaženih velikih uloga na filmu, dok je u pozorištu igrao u dramama Šekspira, Čehova, Gogolja, Krleže, Držića, Smoje. Dobitnik je brojnih nagrada, od kojih se najviše ističe prestižna nagrada Vladimir Nazor. U Orašju je 1995. pokrenuo festival Dani hrvatskog filma. 7. oktobra 1959. godine sovjetska sonda Luna 3 na Zemlju je poslala prve fotografije tamne strane mjeseca. Iako prilično loše kvalitete za današnje standarde, fotografije su nakon objave u medijima pobudile veliko zanimanje svjetske javnosti, a nakon obrade pomoću njih je napravljena prva karta tamne strane mjeseca, na kojoj su u tom prilikom imena dobila Moskovsko more i More žudnje. Na današnji dan 1992. godine Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo je rezoluciju o formiranju Međunarodne komisije eksperata za ispitivanje ratnih zločina na prostoru bivše Jugoslavije i izrazilo zabrinutost zbog informacija o masovnom ubijanju i provođenju etničkog čišćenja. Švicarac Rolf Zinkernagel i Australijanac Peter Doherty dobili su 7. oktobra 1996. godine Nobelovu nagradu za medicinu. Ovo visoko priznanje zaslužili su za otkriće načina na koji imunološki sistem prepoznaje virus zaražene ćelije. 7. oktobra 2012. godine u Zagrebu je umro Mersad Berber, jedan od najvećih i najznačajnijih bosansko-hercegovačkih slikara i grafičara. Bavio se i tapiserijom, ilustracijom, radio scenografiju i kostimografiju, a 1985. godine snimio je i animirani film Tempo Secondo. Izlagao je u svim većim gradovima svijeta, od Londona i Madrida preko Njujorka do Moskve, Džakarte i New Delhija. Dobio je 50-ak nagrada, a stručnjaci su ga uvrstili među najveće svjetske postklasiciste. Najznačajniji ciklusi su mu Sarajevske hronike, Put u Skender Vakuf, Srebrenica, Omaž Vlahi Bukovcu, Otomanske hronike i drugi.

Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 7. oktobar. 54. godine Marian Anderson je postala prva crna pjevačica koju je angažovala njujorška Metropolitan Opera. 1963. grupa Rolling Stones je u londonskom studiju Delaney Lea snimila pjesmu I Wanna Be Your Man, koju su za njih napisali njihovi prijatelji John Lennon i Paul McCartney. Nakon objavljivanja, pjesma je dostigla 12. mjesto na britanskoj top listi. 70. godine u Sjedinjenim Američkim Državama počelo je prikazivanje australijskog filma Ned Kelly, u kojem glavnu ulogu tumači pjevač Rolling Stonesa Mick Jagger. 1995. Alanis Morissette je svojim trećim albumom Jagged Little Pill dospjela na prvo mjesto američke liste albuma. Album je zatim postao najprodavaniji album ikada sa prodajom većom od 30 miliona dolara. Muzički kalendar. 7. oktobra 2007. Bruce Springsteen je sa svojim 15. studijskim albumom Magic dospio na prvo mjesto britanske liste albuma, njegovim 7. albumom na britanskom broju 1. Album je također bio broj 1 i u Sjedinjenim Američkim Državama. 2024. američka soul i gospel pjevačica Sissy Houston preminula je u 91. godini. Majka pjevačice Whitney nastupala je u grupama Sweet Inspirations i Dream Card Singers. 7. oktobra 1987. u zagrebačkom studiju Sim beogradska rock pjevačica Viktorija Snežana Mišković započela je rad na svom albumu Spavaćeš sam, koji je snimala od oktobra 87. do marta 88. Na ploči se predstavila rock orijentisanim pjesmama.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Sveta Tekla je svetiteljka iz perioda ranog hrišćanstva. Rođena je u Ikoniji. Srpska pravoslavna crkva je proslavlja 7. oktobra. Dio moštiju Svete Tekle se čuva u staroj srpskoj pravoslavnoj crkvi na Baščaršiji u Sarajevu. Rođena je u Ikoniji, a kada joj je bilo 18 godina, apostol Pavle je došao s Varnavom u Ikoniju. Slušajući Pavla 3 dana i 3 noći, Tekla se obratila na hrišćanstvo. Po predanju, Tekla je pošla sa apostolom Pavlom i otišla u Antiohiju. Kasnije se Tekla po blagoslovu apostola Pavla udaljila u jedno pusto mjesto blizu Selevkije. Tu je dugo propovijedala. Po legendi isciljivala bolesnike i veliki broj ljudi preobratila na hrišćanstvo. O ovoj čudesnoj hrišćanskoj junakinji i svetiteljki govorio je sveti Jovan Zlatousti. Čini mi se da vidim ovu blaženu djevu kako prinosi Gospodu jednom rukom djevičanstvo, a drugom rukom mučeništvo. Sedmog oktobra 1931. godine

0: godine rođen je Desmond Mpilo Tutu, koji je bio južnoafrički aktivista i nadbiskup, koji je postao poznat tokom 1980. godina kao protivnik apartheida. Dobio je Nobelovu nagradu za mir 1984. godine. Nakon školovanja postao je anglikanski đakon, a za sveštenika je posvećen 1961. godine. 1967. godine vraća se u Južnoafričku republiku. Od 1970. godine predavao je na Nacionalnom sveučilištu u Lesotu. Službovao je u Johannesburgu od 1975. godine, a 1977. postao je biskup Lesota. Bio je jedan od glavnih vođa i moralna vertikala otpora apartheidu. Kritikovao je vlast, protivio se ksenofobiji i rasizmu, zalagao se za prava crnaca. Bio je biskup Johannesburga od 1984. do 1986. godine. Postao je nadbiskup Cape Towna 1986. godine. Od 1987. predsjednik je Afričke konferencije crkava, jedan od najuticajnijih vjerskih vođa Afrike. 1984. godine Tutu je postao drugi južnoafrikanac koji je dobio Nobelovu nagradu za mir, nakon što je Albert Luthuli dobio nagradu 1960. godine. Bio je prvi crni južnoafrički anglikanski nadbiskup Cape Towna, Južne Afrike i primas crkve provincije Južne Afrike. Osim Nobelove nagrade 1984. godine, dobio je nagradu Albert Schweitzer za humanost 1986. godine. Gandijevu nagradu za mir 2005. godine, predsjedničko odličje slobode 2009. godine te mnoge druge.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: otpušteni radnici mostarskog preduzeća Komunalno vraćaju se na posao.
1: U Francuskoj novi talas protesta srednjoškolaca.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme. Tri dana nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini, nakon dvomjesečne pauze u redovnom zasjedanju, Savjet ministara Bosne i Hercegovine danas će održati redovnu sjednicu.
1: Ministri bi trebalo da razmatraju novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prethodnu godinu i za prva tri mjeseca ove godine. Trebao bi biti razmatran i izvještaj o realizaciji akcionog plana sprovođenja strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Na dnevnom redu bi između ostalog trebalo da se nađe i nacrt sporazuma s vladom Republike Hrvatske o graničnim postupcima za željezničke granične prelaze Šamac-Slavonski Šamac i Čapljina-Metković.
0: 50 tačaka na dnevnom redu sjednice Savjeta ministara, ali i ovaj put bez ključnih tačaka za evropski put Bosne i Hercegovine, povlačenje stotina miliona evra iz evropskog plana rasta ili zakona zbog čijeg nedonošenja je zemlja na sivoj listi Manivala. Evropski put Bosne i Hercegovine i dalje je blokiran jer zakoni koji su uslov stoje u proceduri. A dok Bosna i Hercegovina stagnira na evropskom putu, Evropska unija priprema novu strategiju proširenja koja donosi radikalne izmjene i nova pravila za buduće države članice. Cilj novog paketa pravila je spriječiti da prijem novih zemalja dodatno uspori i blokira i onako komplikovan proces donošenja odluka unutar Unije. Dokument se odnosi na sve države kandidate i regiju Zapadnog Balkana. Za Bosnu i Hercegovinu ovaj paket donosi niz novih prilika, ali i jasna upozorenja da će se morati znatno brže i potpunije uskladiti sa strateškim područjima Evropske unije. Strategiju bi danas pred Odborom za spoljne poslove Evropskog parlamenta u Strasburu trebala predstaviti evropski komesar Marta Kos. U Evropskom parlamentu o tome je govorio i irski ministar za evropska pitanja Thomas Byrne.
2: Bit će važna prekretnica jer predsjedništvo ove sedmice predstavlja svoju reviziju pregovaračke kutije. Naš rad se nadovezuje na brojne razmjene i diskusije koje su do sada održane tokom našeg predsjedavanja. Uvjereni smo da će naša pregovaračka kutija približiti države članice dogovoru premošćavanjem stavova država članica i pripremiti teren za završnu fazu pregovora, koja će biti pod vodstvom predsjednika Evropskog vijeća. Rasprava među liderima sljedeće sedmice bit će ključni trenutak u identificiranju ključnih elemenata uravnoteženog kompromisa.
1: Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas i komesar za proširenje Marta Kos u zajedničkoj izjavi pozvale su političke stranke u Bosni i Hercegovini da što prije formiraju novu vlast kako bi bio spriječen gubitak novca iz Evropske unije. Od političkih lidera očekuje se konstruktivno angažovanje uz vođenje računa o zajedničkim interesima svih građana, građenje povjerenja među zajednicama i stvaranje konsenzusa za napredak na evropskom putu.
0: Već naredne sedmice trebalo bi da budu održani prvi sastanci predstavnika stranaka koje su osvojile najviše glasova na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Istovremeno sa prvim zamahom ka formiranju nove vlasti, poznavaoci prilika poručuju da reformska agenda i sredstva iz plana rasta za Zapadni Balkan nisu prioritet BH zvaničnicima. Poručeno je ovo između ostalog tokom rasprave pod nazivom Izbori u Bosni i Hercegovini, kakvi su izgledi za deblokadu puta prema Evropskoj uniji. Analitičari koji su prisustvovali raspravi izrazili su zabrinutost s obzirom na to da su SNSD i HDZ pobjednici izbora. Raspravu je upriličio Centar za evropske politike, informiše Marko Vuković.
3: Kandidati i javnost u Bosni i Hercegovini tokom izbornog perioda nisu se mnogo bavili evropskim putem naše zemlje, a stotine miliona evra iz plana rasta kao da su zaboravljene. Viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost Adnan Čerimagić smatra da je više faktora, a da u javnosti prije svega prevladava raspoloženje drugačije od onog iz 2022. i da je fokus Unije trenutno na Crnoj Gori te djelimično na Albaniji, Ukrajini.
4: Još jedan razlog zašto tema Evropske unije nije bila toliko istaknuta jeste način na koji se Evropska komisija odnosila prema, na primjer, smrti i sahrani Ratka Mladića. To je stvorilo problem i onima koji bi se zalagali za evropski put. Također je ključni politički

0: značajan gubitak novca iz Evropske unije. Od političkih lidera očekuje se konstruktivno angažovanje uz vođenje računa o zajedničkim interesima svih građana, građenje povjerenja među zajednicama i stvaranje konsenzusa za napredak na evropskom putu. Evropska komisija objavila je obimne smjernice za reformu procesa proširenja Evropske unije. Dokument donosi koncept postepene integracije putem otvaranja slobodnog tržišta, ali i značajne promjene u načinu odlučivanja unutar Unije, kao i oštre zaštitne mehanizme za nove članice. Ova strategija odnosi se na sve države kandidate i regiju Zapadnog Balkana. Za Bosnu i Hercegovinu donosi niz novih prilika, ali i jasna upozorenja da će se morati znatno brže i potpunije uskladiti sa strateškim područjima Evropske unije. Strategiju bi danas pred Odborom za spoljne poslove Evropskog parlamenta u Strasburu trebala predstaviti evropski komesar Marta Kos. Glavni grad Ukrajine, Kijev, jutros je ponovo napadnut nekoliko časova nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski upozorio na novi veliki ruski napad. Gradonačelnik Vitalij Kličko izjavio je da je pogođeno područje bez stambenih objekata u četvrti obolon. Prijavljen je i napad dronom na grad Sumi na sjeveroistoku zemlje. Jedna osoba je poginula, a nekoliko ih je povrijeđeno. Prema posljednjim mjerenjima u Brčkom je 5 stepeni, Tuzli 6, Sarajevu i Banja Luci 7, u Mostaru 11 stepeni. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 26, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

U muzici dana BH Radija 1 vraćamo se u zlatno doba jugoslovenske scene i prisjećamo se niške grupe Lutajuća srca. Njihov nezaboravni hit Još malo na najljepši način spaja prepoznatljivi topli vokal Spomenke Đokić i harmoniju koja jednostavno umiruje. Uživajte!

0: parlamentu sa 120 poslaničkih mjesta, za nju je glasao 81 poslanik. Izbor široke pule uslijedio je nakon dogovora stranke kosovskog premijera Aljbina Kurtija, Samopredjeljenje i opozicione Demokratske lige Kosova o ograničavanju ovlaštenja Specijalnog suda za Kosovo u Hagu. Najmanje dvije osobe poginule su u noćnom masovnom ruskom napadu raketama i dronovima na Kijev. Gradska vojna uprava Kijeva saopštila je da su žrtve stradale u Darnitskom okrugu ukrajinske prijestolnice. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko saopštio je da je zabilježen udar na nestambenu zonu u Obolonskom okrugu. Prijavljen je i napad dronom na grad Sumi na sjeveroistoku zemlje. Jedna osoba je poginula, a nekoliko povrijeđeno. Istovremeno, Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je ruska protivvazdušna odbrana tokom noći uništila više od 300 ukrajinskih dronova. Prema posljednjim mjerenjima u Bijeljini je 5 stepeni, Sarajevu i Banja Luci 7, Brčkom 8, Trebinju 11, Mostaru 12 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i

U Bosni i Hercegovini potvrđeno je prisustvo virusa miksomatoze ili zečije kuge kod evropskog zeca nakon što je obavljena obdukcija 6 uginulih koji su dostavljeni sa područja Orašja i opštine Šamac. Ovu informaciju potvrdio je Lovački savez Republike Srpske. Miksomatoza je teško i najčešće smrtonosno virusno oboljenje zečeva. Bolest se može širiti prvenstveno putem komaraca, vaši, mušica i krpelja, ali i direktnim kontaktom kontaminiranom opremom, obućom i vozilima i virus dugo preživljava u leševima, naročito pri niskim temperaturama. Bolest se ne prenosi na ljude, navedeno je na sajtu Lovačkog saveza Republike Srpske, odakle napominju da je obdukcija obavljena u Veterinarskom institutu Vaso Butozan u Banja Luci. Korisnicima lovišta je preporučeno da svaki nalaz uginulog ili bolesnog zeca odmah prijave nadležnom veterinaru, veterinarskom inspektoru ili lovačkom udruženju, evidentiraju uginuća i promjene u brojnosti populacije zeca. Miksomatoza, često je nazivaju i zečijom kugom, kako rekao smo, nije opasna za ljude, ne može se prenijeti sa bolesnih životinja na čovjeka. Virus pogađa isključivo zečeve i kuniće, divlje i domaće, kod kojih je bolest teška, najčešće smrtonosna. Iako nije opasna za čovjeka, prilikom rukovanja uginulim zečevima preporučuje se korištenje zaštitnih rukavica te dezinfekcija opreme i obuće kako se virus ne bi dalje širio među životinjama. Naglašeno je da lovci uginule zečeve ne ostavljaju u lovištu i da se njima rukuje isključivo uz upotrebu zaštitnih rukavica prije i poslije lova. Posebna pažnja treba posvećena biti čišćenju i dezinfekciji obuće, opreme i vozila, upozoreno je iz Lovačkog saveza Republike Srpske.

0: BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo preko interneta. www.bhrt.ba.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: Danas je 7. oktobar 2026. godine. Na današnji dan 1849. godine umro je američki pisac Edgar Allan Poe, čiju poeziju karakteriziraju duboka sjeta i tuga, zvučnost i muzikalnost, katkad čudesno onomatopejskih stihova. Tvorac je kratke pripovijetke Strave, iz koje je nastala moderna kriminalistička i detektivska priča. 7. oktobra 1849.

0: 1885. godine rođen je danski stručnjak za atomsku fiziku Niels Henrik David Bohr, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1922. koji je postavio teoriju strukture atoma, objasnio svjetlosne spektre atoma vodonika i u Drugom svjetskom ratu sudjelovao u SAD-u u istraživanjima koja su prethodila izradi atomske bombe. Njegovim imenom nazvani su mnogi pojmovi u atomskoj fizici: Borove orbite, Borova teorija, Borovi uslovi frekvencije, Borov princip komplementarnosti, Borov magneton. Na današnji dan 1931. godine rođen je južnoafrički nadbiskup Desmond Tutu, borac protiv apartheida, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1984. Bio je prvi crnac koji je postao duhovni vođa Anglikanaca u Južnoj Africi. 7. oktobra 1949. godine proglašena je Njemačka demokratska republika sa predsjednikom Wilhelmom Pikom i premijerom Otom Grotevolom, čime je Njemačka podijeljena na dvije države. Tome je prethodilo proglašenje Savezne Republike Njemačke 21. septembra 1949. godine. Na današnji dan 1952. godine u Orašju je rođen glumac Ivo Gregurević. Veliku popularnost stekao je u igranoj seriji Velomisto ulogom Netjaka. Tokom 80. i 90. ostvario je niz izuzetno zapaženih velikih uloga na filmu, dok je u pozorištu igrao u dramama Šekspira, Čehova, Gogolja, Krleže, Držića, Smoje. Dobitnik je brojnih nagrada, od kojih se najviše ističe prestižna nagrada Vladimir Nazor. U Orašju je 1995. pokrenuo festival Dani hrvatskog filma. 7. oktobra 1959. godine sovjetska sonda Luna 3 na Zemlju je poslala prve fotografije tamne strane mjeseca. Iako prilično loše kvalitete za današnje standarde, fotografije su nakon objave u medijima pobudile veliko zanimanje svjetske javnosti, a nakon obrade pomoću njih je napravljena prva karta tamne strane mjeseca, na kojoj su u tom prilikom imena dobila Moskovsko more i More žudnje. Na današnji dan 1992. godine Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo je rezoluciju o formiranju Međunarodne komisije eksperata za ispitivanje ratnih zločina na prostoru bivše Jugoslavije i izrazilo zabrinutost zbog informacija o masovnom ubijanju i provođenju etničkog čišćenja. Švicarac Rolf Zinkernagel i Australijanac Peter Doherty dobili su 7. oktobra 1996. godine Nobelovu nagradu za medicinu. Ovo visoko priznanje zaslužili su za otkriće načina na koji imunološki sistem prepoznaje virus zaražene ćelije. 7. oktobra 2012. godine u Zagrebu je umro Mersad Berber, jedan od najvećih i najznačajnijih bosansko-hercegovačkih slikara i grafičara. Bavio se i tapiserijom, ilustracijom, radio scenografiju i kostimografiju, a 1985. godine snimio je i animirani film Tempo Secondo. Izlagao je u svim većim gradovima svijeta, od Londona i Madrida preko Njujorka do Moskve, Džakarte i New Delhija. Dobio je 50 nagrada, a stručnjaci su ga uvrstili među najveće svjetske postklasiciste. Najznačajniji ciklusi su mu Sarajevske hronike, Put u Skendervakuf, Srebrenica, Omaž Vlahi Bukovcu, Otomanske hronike i drugi.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Izvještavamo objektivno.
1: Radimo profesionalno.
2: Odgovaramo javnosti.
1: Povjerenje je naš temelj.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 7. oktobar. 54. godine Marian Anderson je postala prva crna pjevačica koju je angažovala njujorška Metropolitan Opera. 1963. grupa Rolling Stones je u londonskom studiju Delaney Lea snimila pjesmu I Wanna

0: Pozicija broj 14.
1: Revolucionarna saradnja između EDM senzacije Martina Garrixa i indijske ikone soulfula Arijita Singha. Po prvi put Garrix se pojavljuje kao vokal rame uz rame sa Arijitom Singhom, spajajući njihove glasove u iznenađujući i snažan duet. Pjesma kombinuje Garrixove prepoznatljive elektronske bitove sa emotivnim indijskim prizvukom, stvarajući savršenu fuziju zapadnog EDM-a i tradicionalne indijske muzike. Pratimo Martina Garrixa i Arijita Singha.

0: Pozicija broj 13.
1: Britanski muzičar Mark Ronson i pjevačica Ray udružili su se na singlu Suzanne, objavljenom u izdanju Sony Music UK. Radi se o pjesmi pod snažnim utjecajem soula i džeza koji predstavlja prvu saradnju popularnog dvojca. U nastavku pratimo Mark Ronson and Ray

0: fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Pozicija broj 11.
2: Njemački muzičar i producent Monolink, posebno poznat po svojim live aktovima, predstavlja single Avalanche. Novo Monolinkovo izdanje donosi prepoznatljiv spoj atmosferične produkcije i emotivnih stihova, a objavljeno je u izdanju Embassy One. Pratite Monolinka i pjesmu Avalanche.

0: pozicija broj 10.
1: Rossi i Jazzy udružuju snage u svom novom singlu High on Me, donoseći zaraznu kombinaciju soula, R&B-a i popa. Senzualni vokali, pulsirajući beat i vrhunska produkcija čine High on Me odličnim soundtrackom za ljeto. Pratimo Rossi and Jazzy i pjesmu High on Me.

0: pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Britanska kantautorica Sophie Ellis Bextor najavljuje izlazak 8. studijskog albuma Perimeno Pop u izdanju Decca Records. Pjesma Taste, 4. je singl koji će se naći na albumu, a u razigranu lepršavu pjesmu Sophie je napisala sa Emi Nekeom i Johnom Shaveom. Pratimo Sophie Ellis Bextor.

0: pozicija broj 5.
1: Velikan francuskog DJ-inga Bob Sinclair predstavlja svježi novi singl pod uticajem afropopa. Pjesma se zove I Go. Izdanje je nastalo u saradnji sa nigerijskim pjevačem Shine TTW, pravog imena Chukwuma Chinaza Fernidand, koji je u kratkom roku postao jedna od najsjajnijih zvijezda nove nigerijske scene. Pratite Bob Sinclaira i Shine TTW. Stvar se zove I Go.

0: podržava Iran, izjavili su danas da su napali vojne objekte i aerodrome u susjednoj Saudijskoj Arabiji i zaprijetili važnoj alternativnoj ruti Hormuškom moreuzu za pomorski saobraćaj. Vojni portparol Huta, general Yahya Sari, rekao je preko društvenih mreža da su pobunjenici lansirali balističke rakete i dronove ciljajući međunarodni aerodrom Kralj Halid u glavnom gradu Saudijske Arabije Rijadu, ali nije pružio dokaze. Letovi na aerodromu kratko su bili prekinuti prema platformi za praćenje letova Flight Radar 24.
1: Temperatura u Bugojnu 14 stepeni, Jajcu i Zenici 16, Sarajevu 17, Banja Luci 20, u Mostaru i Neumu 22 stepena.
0: Danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 21 do 28 stepeni. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozačima se savjetuje da poštuju sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejić, urednica emisije Ermina Hrustemović.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Dva dana nakon velike pobjede naše fudbalske reprezentacije u četvrtom kolu UEFA Lige Nacija protiv Poljske, sležu se utisci, analiziraju utakmice odigrane u svega 11 dana, ali i bodovni saldo koji je itekako zadovoljavajući. Nastavak takmičenja iza branike Sergeja Barbare zaočekuje sredinom novembra, kada ćemo prvo 14. gostovati Švedskoj u direktnoj borbi za prvu poziciju, te 3 dana kasnije dočekati Rumuni na Bilinom polju. Sinošnjim utakmicama zaključen je septembarsko-oktobarski ciklus u Ligi Nacija. U A diviziji Hrvatska je na poljudu ugostila svjetskog prvaka Španiju. Ekipa Slavena Bilića upisala još jedan poraz. Nakon prvih 45 minuta Vatreni su u Splitu imali prednost od 1-0 golom Ivana Perišića. U nastavku Crvena furija golovima Mikela Merina utišala je poljud te četvrtom pobjedom osigurala plasman u četvrtfinale. U drugom susretu ove grupe Engleska je na Wembleyu pobjedila Češku sa 3-0. U B ligi Švajcarci su ostvarili i četvrtu pobjedu triumfom 3-0 protiv Sjeverne Makedonije u Lucernu, a Slovenija na gostovanju Škotskoj slavila sa 2-1 i na drugom je mjestu u grupi iza Švajcarske. Pobjedama za liderske pozicije u grupama Lige C ciklus su okončali Albanija i Slovačka, dok je remi 0-0 na gostovanju u Estoniji bio dovoljan Islandu za prvo mjesto. A mlada fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom je okončala kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Izabranici selektora Branislava Krunića poraženi su u meču posljednjeg 8. kola na gostovanju od Holandije sa 4-0. Sve golove domaća selekcija je postigla u drugom poluvremenu meča. Prva u grupi završila je Norveška sa 17 bodova i direktnim plasmanom. Druga je Holandija sa 12, Izrael treći sa 11, Bosna i Hercegovina 7 i posljednja Slovenija sa 5 bodova. Evropsko prvenstvo za fudbalere do 21. godine održat će se naredne godine u Srbiji i Albaniji. Košarkaši Bosne poraženi su u drugom kolu Eurokupa u Sarajevu od favorizovane ekipe PAOK-a rezultatom 72-75. Tim Darija Đerđije bio je dostojan protivnik grčkom velikanu, a rezultat u dvorani Zetra mijenjao se po četvrtinama. U posljednjim sekundama Pipes je promašio slobodno bacanje te ispustio izjednačenje Bosne, a onda je Tajri iskoristio oba u nastavku za PAOK te postavio konačan rezultat 72-75. Ovo je drugi poraz Bosne u ovoj sezoni Eurokupa, nakon što su također tjesno poraženi u Litvani od Lijet Kabelisa. Naredni protivnik našem predstavniku bit će sastav Ulma, a duel u Njemačkoj na rasporedu je 14. oktobra. Poraz su doživjeli i košarkaši i goke, i to u premijernom susetu FIBA Lige šampiona. Tim Nenada Stefanovića u Loktašima je izgubio od ekipe Bilbao rezultatom 79-92. Naredni protivnik i goke u Ligi šampiona bit će berlinska Alba na gostovanju. Rukometaši izviđači

0: Službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u okviru akcije TEX u Tuzli su pronašli i privremeno oduzeli tekstilne proizvode vrijednosti oko 368.000 maraka, koji su, kako se sumnja, bili namijenjeni za nelegalno stavljanje u promet na tržište Bosne i Hercegovine. Pronađeno je ukupno 2180 komada tekstilnih proizvoda poznatih svjetskih robnih marki. Osumnjičeni se terete za krivično djelo krijumčarenje. Rusija je tokom noći i jutra izvela velike kombinovane napade na više područja u Ukrajini. U glavnom gradu Kijevu poginule su dvije osobe, a jedna u napadu na Aleksandriju u Kirovgradskoj oblasti. Izvještaji o žrtvama i velikoj materijalnoj šteti stižu iz Černigovske oblasti. Na ove napade prethodno je upozorio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je najavio kontranapad na Rusiju.
1: Ukrajinske službe, naše povitrene sile gotovi do...
2: Ukrajinske službe i naše vazduhoplovstvo spremni su da odgovore u punoj mjeri koju dozvoljavaju naši odbrambeni kapaciteti. Mnogo toga zavisi od naših partnera, od svakog lidera i svake nacije širom svijeta koji posjeduju odbrambene sisteme koji su nam potrebni i koji su u mogućnosti da ih obezbijede. Ključno je da za to postoji politička volja, posebno u Sjedinjenim Državama, u Europi i među drugim partnerima. Zaštita života mora biti zajednički poduhvat. Zahvaljujem svima koji zaista pomažu.
1: Ja djakuju svim kto spravdje to pomaga.
0: Francuski i japanski naučnici Enrika Gane i Kensu Soai osvojili su Nobelovu nagradu za hemiju za otkriće nelinearnih efekata i autokatalize u asimetričnoj organskoj sintezi, saopštila je Švedska kraljevska akademija nauka. Neki molekuli poput aminokiselina postoje kao dvije varijante koje su jedna drugoj slika u ogledalu. Međutim, živi organizmi sadrže samo jednu od tih slika u ogledalu. Kako je hemijska asimetrija poput ove mogla da nastane, dugo je bila misterija za hemičare. Enrika Gan i Kenzo Soai dobili su Nobelovu nagradu za hemiju u 2026. godini za otkriće rješenja te zagonetke, navodi se u saopštenju. Temperatura u Sarajevu i Livnu je 20 stepeni, Tuzli 22, Bijeljini 23, Banja Luci 24 i u Mostaru 25 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Marketing BH Radija 1.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: podršku građanima, narodima ove zemlje i da konačno i oni se osjećaju dostojni i kao dio same, dakle, Evropske unije.
1: Evo, pominjete BiH građane koji su u svakom slučaju puno više zaslužili nego što dobijaju svakodnevno u ovoj zemlji. Šta bi konkretno od ove postepene integracije potencijalno je li mogao dobiti BiH privrednik ili građanin sutra ukoliko bi vlasti uradile svoj dio posla? Šta bi izgubio suprotno?
0: Smatram da nemamo mi mnogo nešto izgubiti kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Olakšao bi se naravno protok roba i usluga, smanjile bi se barijere, smanjili bi se rokovi, smanjili bi se mnogobrojne administrativne prepreke i procedure koje na jedan određeni način prave značne i ozbiljne probleme svim, dakle, trgovcima, poljoprivrednim proizvođačima, industrijskim izvoznicima iz Bosne i Hercegovine. Dakle, u tom kontekstu zaista pristup jedinstvenom tržištu Europske unije i ukidanje tih barijera i tretiranje Bosne i Hercegovine kao lokalne članice Europske unije bi se svakako značajno osjetio na našu i poljoprivredu i industriju. Mi imamo toliko dobrih proizvođača, mi imamo toliko razvijenu, srednju, manju, dakle, industriju, gdje dosta, dakle, kompanija, manjih kompanija izvozi unutar Europske unije svoje proizvode od čelika, od aluminija, od dakle drvenarije i te tog segmenta, dakle, industrije, da bi svakako to pospješilo i pomoglo razvoju daljnjih takvih kompanija unutar Bosne i Hercegovine, jer mnoge od tih kompanija su prethodno odustajale zbog komplikacija u izvozu i onoga zapravo što treba da ispunjavaju kako bi mogli da izvoze na tržište, jedinstveno tržište Evropske unije. Dakle, to bi zaista bilo pozitivno i za bosansko-hercegovačke i poljoprivredne proizvođače, i industriju, i trgovinu, i indirektno bi pospješilo, naravno, socioekonomsku sliku unutar Bosne i Hercegovine i na jedan određen način to bi dalo konkretan podstrek i politici da se više trudi kako bismo ne samo se zadovoljili sa tim slobodnim pristupom, jeli, jedinstvenom tržištu Evropske unije, već jednoga dana postali punopravna članica Evropske unije.
1: Evo, gospodine Plakalo, za kraj, jedan od ključnih elemenata ovog dokumenta, jeli, jeste i stroža primjena reverzibilnosti. Ako država nazaduje u temeljnim pravima, gubi već ostvarene pogodnosti. Sve skupa, dakle, kada sumiramo ovo što smo rekli i ovo što nam je poznato do sada u ovom dokumentu, što mislite zašto u ovom momentu i zašto uopšte reforma procesa proširenja? Šta bi to zapravo moglo značiti kao nekakva vrsta signala iz Evropske unije?
0: Pa definitivno da je Evropska komisija detektovala da bi nazadovanjem integracija zemalja Zapadnog Balkana moglo da dođe do jačeg utjecaja trećih, dakle, zemalja. Govorimo prije svega o Kini i Ruskoj federaciji koji tekako imaju interesa za prisustvo unutar regiona Zapadnog Balkana i vjerujem da je to dobro detektirano od strane institucija Evropske komisije i da ovaj plan ima za postrek da što više otkloni upravo te maligne utjecaje i Ruske federacije i Kine i nekih drugih ostalih država koji po njihovim statističkim pokazateljima i analizama predstavljaju prioritetni problem za samu politiku Evropske unije, ali također vjerovatno i podstrek liderima država Zapadnog Balkana i predstavnicima politika na svim nivoima unutar država Zapadnog Balkana da se što serioznije uključe u donošenje evropskih zakona, da što agilnije nastupaju kada je u pitanju evropski put svake od ovih zemalja Zapadnog Balkana kojim se ovaj sporazum, jeli, referira, odnosno koji obuhvaća. I mislim da također pored ove novonastale situacije, odnosno ne novonastale, ali evo već dvogodišnjih odnosa nove administracije Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, vjerovatno se tu također pokazalo i dosta problema u samim tim odnosima sa strane administracije Sjedinjenih Američkih Država prema samoj Evropskoj uniji, i mislim da i u tom kontekstu također Evropska komisija želi da ojača svoje redove, da ojača svoje tržište, a zaista imamo potencijala kao cjelokupan region, ne samo Bosna i Hercegovina, da itekako svi i izvoze unutar Evropske unije i da prodaju proizvode na jedinstvenom tržištu koje broji 500 miliona stanovnika. Ne samo da se u Bosnu i Hercegovinu, zemlje regiona, uvozi iz Evropske unije,

Tačno u 16 sati možete poslušati našu centralnu informativnu emisiju Dnevnik, a ovdje je epicentru kraja. Sutra s vama kolegica Leila Pašalić. Ugodan ostatak ovog dana želi vam današnja ekipa koja je radila u sastavu: muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizator Faris Arađević. Ja sam Belma Hasanović. Čujemo se!

0: BH Radio 1.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Četvrtak, 8. oktobar od 13 časova i 3 minute.
3: Ovdje i sada.
1: BH Radio 1.
3: Aktuelno.
1: Aktuelno.
2: U emisiji Aktuelno govorimo o rezultatima opštih izbora u Bosni i Hercegovini na kojima su ubjedljivu pobjedu odnijele SNSD, SDA i HDZ. Da li su birači kaznili nedosljednu i prividno ujedinjenu opoziciju? Da li je smanjena izlaznost građana rezultat nezainteresovanosti ili straha od novih tehnologija na biračkim mjestima? Gosti u emisiji su Vehid Šehić, predsjednik strateškog odbora koalicije Pod lupom i bivši član Centralne izborne komisije, profesor Miloš Šolaja sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci i Milan Sitarski iz Instituta za društveno-politička istraživanja Mostar. Četvrtak, 8. oktobar, od 13 časova i 3 minute. Aktuelno. Urednik emisije Ljilja Đurić. Sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

muzici Dana BH Radija 1 vraćamo se u zlatno doba jugoslovenske scene i prisjećamo se niške grupe Lutajuća srca. Njihov nezaboravni hit Još malo na najljepši način spaja prepoznatljivi topli vokal Spomenke Đokić i harmoniju koja jednostavno umiruje. Uživajte!

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: Četvrtak, 8. oktobar od 13 časova i 3 minute.
0: Ovdje i sada.
2: BH Radio 1.
0: Aktuelno.
2: Aktuelno.
3: U emisiji Aktuelno govorimo o rezultatima opštih izbora u Bosni i Hercegovini, na kojima su ubjedljivu pobjedu odnijele SNSD, SDA i HDZ. Da li su birači kaznili nedosljedno i prividno ujedinjenu opoziciju? Da li je smanjena izlaznost građana rezultat nezainteresovanosti ili straha od novih tehnologija na biračkim mjestima? Gosti u emisiji su Vehid Šehić, predsjednik strateškog odbora koalicije Pod lupom i bivši član Centralne izborne komisije, profesor Miloš Šolaja sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci i Milan Sitarski iz Instituta za društveno-politička istraživanja Mostar. Četvrtak, 8. oktobar, od 13 časova i 3 minute. Aktuelno. Urednik emisije Ljilja Đurić.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
0: Muzički kalendar.
4: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke

Neke muzičke zanimljivosti za 7. oktobar. 54. godine Marian Anderson je postala prva crna pjevačica koju je angažovala Njujorška Metropolitan Opera. 1963. grupa Rolling Stones je u londonskom studiju Delane Lea snimila pjesmu I Wanna Be Your Man, koju su za njih napisali njihovi prijatelji John Lennon i Paul McCartney. Nakon objavljivanja, pjesma je dostigla 12. mjesto na britanskoj top listi. 70. godine u Sjedinjenim Američkim Državama počelo je prikazivanje australijskog filma Ned Kelly, u kojem glavnu ulogu tumači pjevač Rolling Stonesa Mick Jagger. 1995. Alanis Morissette je svojim trećim albumom Jagged Little Pill dospjela na prvo mjesto američke liste albuma. Album je zatim postao najprodavaniji album ikada sa prodajom većom od 30 miliona dolara. Muzički kalendar. 7. oktobra 2007. Bruce Springsteen je sa svojim 15. studijskim albumom Magic dospio na prvo mjesto britanske liste albuma, njegovim 7. albumom na britanskom broju 1. Album je također bio broj 1 i u Sjedinjenim Američkim Državama. 2024. američka soul i gospel pjevačica Sissy Houston preminula je u 91. godini. Majka pjevačice Whitney nastupala je u grupama Sweet Inspirations i Dream Card Singers. 7. oktobra 1987. u zagrebačkom studiju Sim, beogradska rock pjevačica Viktorija Snežana Mišković započela je rad na svom albumu Spavaćeš sam, koji je snimala od oktobra 87. do marta 88. Na ploči se predstavila rock orijentisanim pjesmama.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Četvrtak, 8. oktobar od 13 časova i 3 minute.
3: Ovdje i sada.
1: BH Radio 1.
3: Aktuelno.
1: Aktuelno.
2: U emisiji Aktuelno govorimo o rezultatima opštih izbora u Bosni i Hercegovini, na kojima su ubjedljivu pobjedu odnijele SNSD, SDA i HDZ. Da li su birači kaznili nedosljednu i prividno ujedinjenu opoziciju? Da li je smanjena izlaznost građana rezultat nezainteresovanosti ili straha od novih tehnologija na biračkim mjestima? Gosti u emisiji su Vehid Šehić, predsjednik strateškog odbora koalicije Pod lupom i bivši član Centralne izborne komisije, profesor Miloš Šolaja sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci i Milan Sitarski iz Instituta za društveno-politička istraživanja Mostar. Četvrtak, 8. oktobar od 13 časova i 3 minute. Aktuelno. Urednik emisije Ljilja Đurić.
1: Marketing BH Radija 1.
4: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon. 3 parfema, 3 priče. Jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
0: Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Četvrtak, 8. oktobar od 13 časova i 3 minute.
2: Ovdje i sada.
0: BH Radio 1.
2: Aktuelno.
0: Aktuelno.
1: U emisiji Aktuelno govorimo o rezultatima opštih izbora u Bosni i Hercegovini, na kojima su ubjedljivu pobjedu odnijele SNSD, SDA i HDZ. Da li su birači kaznili nedosljedno i prividno ujedinjenu opoziciju? Da li je smanjena izlaznost građana rezultat nezainteresovanosti ili straha od novih tehnologija na biračkim mjestima? Gosti u emisiji su Vehid Šehić, predsjednik strateškog odbora koalicije Pod lupom i bivši član Centralne izborne komisije, profesor Miloš Šolaja sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci i Milan Sitarski iz Instituta za društveno-politička istraživanja Mostar. Četvrtak, 8. oktobar od 13 časova i 3 minute. Aktuelno. Urednik emisije Ljilja Đurić.

Slušali ste radio dokument Marijanova podvornica. Autor Emil Karamatić. Montažer Anes Mahmutović. Urednica dokumentarno-dramskog programa Sanija Saljihi. Produkcija BH Radio 1 2026. godine.

0: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine. Muzički program BH Radija 1.
1: Euro Radio. Euro

Charlesa Gounoda. Kako i sam naslov kaže, komponovao je u čast Svete Cecilije i to njegovo najpoznatije djelo izvan operskog opusa. Pisana je za sopran, tenor, bas, mješoviti hor i veliki orkestar, a proizvedena je 22. novembra 1855. u crkvi Svetog Eustahija u Parizu na praznik Svete Cecilije, zaštitnice muzičara, i ispraćena je pozitivnim kritikama. Mi ćemo ovu Mes Solennelle de Saint-Cécile Charlesa Gounoda čuti u izvođenju sopranistkinje Irmgard Seyfried, tenora Gerharda Stolca i basa Hermana Udea, češkog filharmonijskog hora i orkestra, a diriguje Igor Markević. Snimak je načinjen 1965. u Praškom Rudolfinumu, a Deutsche Grammophon ga je reizdao 2008. u okviru edicije Legendarni snimci. Ova izvedba, hvaljena zbog dramske snage i orkestarske jasnoće, svrstava se među referentne snimke.

U izvođenju sopranistkinje Irmgard Seefried, tenora Gerharda Štolca, basa Hermana Udea, Češkog filharmonijskog kora i orkestra i pod ravnanjem Igora Markevića slušamo Mes solennel de Saint-Cécile Charles Gounod.

U izvođenju sopranistkinje Irmgard Seefried, tenora Gerharda Štolca, basa Hermana Udea, Češkog filharmonijskog kora i orkestra i pod ravnanjem Igora Markevića slušamo Mes solennel de Saint-Cécile Charles Gounod.

U izvođenju sopranistkinje Irmgard Seefried, tenor Gerharda Štolca, basa Hermana Udea, Češkog filharmonijskog hora i orkestra i pod ravnanjem Igora Markevića slušali smo Mes Solennel de Saint-Cécile, Charles Gounod. Emisiju pripremila Maja Baralić-Matern.

0: 15 do 29 stepeni.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. SDA, stranka za BiH i DF najavili koaliciju i brzo uspostavljanje vlasti u kantonu Sarajevo.
0: Marta Kos najavila da bi Unija mogla dobiti do 3 nove članice do 2030. godine.
1: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene pravilnika unutrašnjoj organizaciji za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradiški.
0: 8 osoba povrijeđeno u napadu nožem u školi u Poljskoj. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, spiker Aydin Kosa, urednici emisije Adis Muhić i Adna Voljevica.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo je na okupu. Izabranice selektora Selvera Hodžića počele su prije dva dana pripreme u Sarajevu za provjeru forme u vidu prijateljskog duela sa Crnom Gorom. Već danas ekspedicija je otputovala za Podgoricu gdje će odigrati prvi zvanični susret nakon pauze od 4 mjeseca. Selektor Hodžić za ovu akciju uputio pozive prema 18 fudbalerki, a jedna od njih je reprezentativka Mine Lagačanica.
4: Evo, poslije par mjeseci opet smo tu zajedno na okupljanju. Imamo jednu kvalitetnu prijateljsku utakmicu protiv Crne Gore koja će nam poslužiti da se uigramo i da vidimo na kojim segmentima treba da radimo kako bi se što bolje premili za naredne kvalifikacije.
3: Fudbalerke Bosne i Hercegovine igraće prijateljski meč sa Crnom Gorom u petak od 13 sati na DG Areni u Podgorici, a ženska U19 selekcija naše zemlje poražena je u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici od Švajcarske rezultatom 1:2 u susretu prvog kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine. U drugom meču grupe odigranom u Doboju kod Kaknja, Danska je sa 5:1 savladala Englesku. Drugo kolo je na programu 10. oktobra, kada će Bosna i Hercegovina upravo u Doboj Kaknju igrati protiv Danske, dok će u Zenici biti odigran meč između Švajcarske i Engleske. Jedan od najboljih fudbalera svih vremena, Lionel Messi, oprostio se od nacionalnog dresa. Svoju posljednju oproštajnu utakmicu za Argentinu odigrao je sinoć u emotivnom meču protiv Benina na stadionu Monumental u Buenos Airesu, koji su gaučosi dobili sa 3:0. Messi je u posljednjem plesu upisao i gol iz penala i dvije asistencije, nakon čega je uslijedio spektakl sa dronovima. 39-godišnja legenda plan o povlačenju je najavio još u avgustu. Odluku je učvrstio nakon poraza od Španije u finalu mundijala, ali i zbog privatnih razloga, odnosno očeve smrti. Reprezentativnu karijeru, drugu 21. godinu, završio je kao apsolutni rekorder Argentine sa 208 odigranih utakmica i 126 postignutih golova. Iako je otišao u reprezentativnu penziju kao i naš Edin Džeko, Lionel Messi će ostati aktivan na klubskom nivou i to u dresu Intera iz Majamija sa kojim ima važeći ugovor do decembra 2028. Prvi takmičarski dan glavnog žrijeba na teniskom Mastersu u Šangaju donio uzbudljive mečeve prve runde, preokrete, ali i pobjede favorita. Srpski teniser Miomir Kecmanović uspješno je započeo turnir pobjedom nad Japancem Šima Bukurom sa 6-2, 6-4. Marin Čilić iz Hrvatske eliminisan je na startu od Britanca Ferija u dva seta, a Italijan Matteo Berrettini morao je dobro da se pomuči protiv Aleksandra Kovačevića iz Sjedinjenih Američkih Država. Nakon izgubljenog prvog seta u tie-breaku, Berrettini ubacio veću brzinu, te na kraju slavio sa 6-7, 6-1 i 6-4. U drugo kolo su prošli između ostalih i Nijemci Altmaier i Hanfman, Čeh Mahač, te Francuzi Manarino i Ellis. Podsjetimo, aktuelni broj 1 Jannik Sinner se povukao sa turnira prije početka zbog povrede koljena, te su glavni favoriti za titulu Nijemac Aleksandar Zverev, Španac Carlos Alcaraz, te Novak Đoković iz Srbije, koji su kao nosioci slobodni u prvom kolu. Masters iz serije 1000 u Šangaju nosi nagradni fond od preko 9 miliona dolara, a branilac titule je teniser iz Monaka Valentin Vašero. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: ogoličenu vukli po podu, da je ustanička vojska jedva pripucala na kaure i da su se vođi ubrzo poklonili austro-ugarskom generalu. Ja s ovim prestajem da postojim.
1: Slušali ste peti i posljednji nastavak romana Karabek Nedžada Ibrišimovića u radio adaptaciji Fehima Serdarevića. Urednik Drago Jovanović. Učestvovali su Miralem Zupčević i glumci Sarajevskih pozorišta. Muzički urednik Zrinka Rudeš. Ton majstor Jasna Popić. Režiser Vladimir Pečar.
2: BH Radio 1.
3: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Oktobra 451. godine počeo je sa radom Halkidonski sabor, ili četvrti vaseljenski sabor, po nalogu istočno-rimskog cara Flavija Markijana. Sabor je definisao hristološki stav kojim se razlikuju dvije prirode Hrista, božanska i čovječanska, odnosno diofizitizam. Ovaj sabor je izopštio monofizite, koji su učili da u Hristu postoji samo jedna, odnosno objedinjena priroda. Sabor je preuzeo odbranu učenja Svetog Kirila i Efeskog sabora iz 431. godine. On je također zadovoljio zahtjeve episkopa Istoka da se jasno ispovijeda da je u Isusu istinita ne samo božanska, već i ljudska priroda. Na samom početku, raspored učesnika sabora pokazao je da su monofiziti na čelu s Dioskorom Aleksandrijskim ostali usamljeni i izolovani. Na samom kraju rada sabora završeno je teritorijalno razgraničenje između Antiohijske i Jerusalimske patrijaršije, tako što je Jerusalimska patrijaršija dobila obje Fenikije, danas Liban i Sirija, Arabiju, tri Palestine, s gradovima Kesarija Palestinska, Skitopolis i Petra preko rijeke Jordana. Rad sabora završen je serijom od 30 disciplinskih kanona. 8. oktobra u katoličkoj crkvi slavi se sveti papa Marko I, odnosno Markus I. Rođeni Rimljanin, sin Priska, ulogu pape vršio je kratko, nepunih 9 mjeseci, od 18. januara do 7. oktobra 336. godine. Nasljednik pape Silvestra I. na Petrovoj stolici, 34. papa po redu, morao je podnositi carevo mišljenje u poslove crkve. Uveo je odredbu prema kojoj papa, izabran između rimskih sveštenika, mora biti posvećen od biskupa iz Ostije. Dao je sastaviti najstariji građanski kalendar hrišćanskih svetkovina, u kojem se prvi put pojavljuje 25. decembar kao dan Hristovog rođenja. Zaslužan je i za popis dotadašnjih papa, biskupa i značajnijih mučenika. Uveo je upotrebu palija kao znak biskupskog dostojanstva i duhovne vlasti. Sagradio je baziliku Svetog Marka Evanđelista u Rimu te grobljansku crkvu izvan grada, iznad Balbininih katakombi, između ceste Via Apia i ceste Via Adriatina. Zemljišta na kojima su sagrađene te crkve i namještaj u njima darovao je papi Marku car Konstantin. Papa Marko pokopan je u Balbininim katakombama. Njegove relikvije su 1048. godine premještene u grad Valetri, a 1145. godine u rimsku baziliku Svetog Marka na Kampidolju, gdje danas počivaju ispod glavnog oltara.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
3: Izvještavamo objektivno.
2: Radimo profesionalno.
3: Odgovaramo javnosti.
2: Povjerenje je naš temelj.
3: BH Radio 1.
2: Vaš medijski servis.
4: 23 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine održalo je novu redovnu sjednicu. Pored ostalog, razmatrani su novi tekst informacije o stanju u oblasti migracija za prethodnu godinu i za prva tri mjeseca ove godine, kao i izvještaj o realizaciji strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Državni ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković sjednicu je ocijenio rutinskom.
5: Izvještaj, analize, preporuke, neki međunarodni sporazum i jedno zaduženje kreditno, čini mi se za željeznice neka rekonstrukcija. Neke tačke koje su nama bile važne, danas smo skinuli, to su kapitalne investicije, nema raspoloženja sa SNSD-ove strane da se podrže nabavke nekih zgrada koje smo doveli do